0: Ghana Rice eni jinkwa
1: FDA aje jade nkrato ya tumu
0: ensema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yit